district minister nyame onhyira wo abusuafo sɛ wotie a wo nso nyame nhyira wo yɛbɛgyina sɛ akwanya wɔ sine akyia baase asɔfo nyinaa ɔtɔdos asɔfoɔ nyinaa pentecost asɔfo nyinaa kasmatic asɔfo nyinaa nyame onhyira mu nyinaa anapɛyi